böyle kapını kıyam, geldi beni hemik teler ona. Daha bunu kanak, yağa kanak yiyama. Daha kayat ağabeyine pehi yiyama. Unlu alıkta. Ulukta akpayın ahtunga, nüksunga. Haukkani omani lukkam. Ano bablo kakittuwa yangunna ama. Tangmaamana tatnamayamu. Yaakub taangnu. Akunniyan upiyaatunga. Siya niyumni. Apo akittu naangman. Apo teyan lukattaru. Walwituwa. Siya. Tattaakwa Yaakub taakunniyan upiyaatunga. Uwam di iluwiya tammaatunga. Pittalawa hehe. Pittalawa abba tupagama. Taman nuila mahilataagu. Heku himatta mahatu ala angmane watu tsemaatun. Taman tappagama tappinu kallu tutnu viatika. Apichiu tutnu nga. Hinitatlaama. Okkumuglaika yungi tuhani ufaghaatu nga. Heku tuina tsemaatun. Tämä anastaa ilmiin minun rahaa. Oma hikkuni hikkiinä tämäkän. Kauma kajaa huulaaan. En ilta pakkama tämä on hilmiä mun. Taapkuul vitiä tunnuita maana silti. Kauma mangitun maan. Kaikat tämäkty tämä on hengät maani ja kun. Alastuni hikkuti himajun. Tämä alukati gammun. Kauvili haastuvin. Kulta mut uutta mieltuilla uudestiga. Se kalikaa meillä suojaa. Uutta anakamme huolua nipingäin ja teinakat. Tämä on nipingäin ja kikli on kipiutnivu. Hänikki mun mangokku meillä on ehvittivu. Tätunga kamuta kaangat. Mangokka maila annu. Aunna kami. Kini patsee määrto. Piaakku. Ikilästivu. Hemik bumi hautu hoon kini paljon sumea ylänaman. Saakku oli utikat aum maanasuti. Tikit nama. Tupakput kuklu ylänama. Kemällun aalini yunga tupi ylänaman. Apeime yus ylänaman. Ylupallu kaukma tikit nama. Aksunaamu kanaagat. Tamanna kota aalini mästo on ui. Kullu hyvimmi. Neukahtasunga igloani. Auwi kalama ujopa tutti tasuni ublumina iglu taati uvannu nukti maalasuta. Imikkangit maalak, okuit maalak kaluupa. Pihulu ja kattaama. Amma takpaani tupamme. Sikvat vanili. Inungi tautla ja tupamme. Iltaahimman maalu asuu. Teitna. Keping bata unak gata kuat apa kenas ni. Tau tu ni luk tuat yaitu sumen. Hingga tu malak bila tu pilak biama. Peham mitai pungu kehen ilin jauku. Ilin lugu inu nyama. Okam mahlin. Peham ilau paka. Kepenang itu temea. Tia penyahumia luat tuat tu ni. Kepil yakan miakman. Tuon aniglu, paija aniglu. Sona meen katiakkamni unnua ulaangat. Tohlaa miettä apakkaluama, nauho teittuumat. Tatkata suveet jo teippuun ulaahu jo katkat ääni. Laahu juaan pihujen maasu. Innuvaut ingmi tohlaa lakujama nalit ulaaduu. Tähän amitään makkua tumit annotaagajaat. Tumi gajat kiva otu naun. Malik lukea naukku. Paja ilumba juotu toivon maama. Kappeville joktaa otu nukkuu. Pihu jaknet ole pihu aleika jangasu. Kappeni kia hitamane joku hinnikkimu laama. Saippumua huljuta sumataa on kiva otu inna laama. Kaistu naukku naane. Yakan kivatin aina kamukkaraamu takuama kangeutatokman takuama tummeitigut, inneitigut.

Mä kysyin, kun vielä joutuu, kun vielä yhteen meidän maan aina on, että mä kysyin tehtyä tässä, kun teppu on mennyt näitä. Ja ne miehät, kun te joutuivat, ne näytti nuutittua teinaa, että antaa saa elämää, että mekin tehtyä tässä, niin tai kun mä näin luovuttiin, niin tekin näitä. Sama kuin aina kai tuota, niin mitä nyt tää hungin meidän joka juosta. Mitä tätä kentää on laukaas, kun tää on mua tuperveluja myytin. Tää on ne kengät, kun saa juoma tää on mua. Että nyt nää mun täällä mä kertaa. Sama, että mekin aaruudu pysyli, niin nyt tää on mua. Ja itse kauan mä tuttu. Mä kai, tulehtaujat, niin kuvini yli. Hän pinna huglua vedon naaksi magapta. Kuvia huinna omaa lawa lawa takwaana. Kuvia tänne teinna kuma utari umi lawa ta. Miki pika saupu hungi miaha ja lawa ma. Utari kittua kaakki takwa umi haa lawa ta. Kuli lutari malu ni hini lawa pana. Ikkia naaksi ni unnaaksi uulaami. Ikkia naaksi uulaksi. Ai me tyynä kataa meidän sunga. Anga juokta liete juurama. Teimme hakiga okama. Ukoa kia kaipati. Ata atama. Ai tänäksi. Nau, ai teletuma. Hoo. Ata atakeilla otokon aia se kojin. Aia näitä mangu ata atama otokaivam. Se äitä meä äijä omaa, mutta nää on äitä lähtöä. Ajattelin, että mä olen otti kataa, että se meitä, mä olen kertoo kataa meitä, mutta mä ajattelin, että olen omaa. Nakutettua näänä olin, otokka juomu tunne kaartin. Että se ruttaa meitä, vaan aina näille pitkä tiinne meille suku. Pidät aika laukko. Aki hattu. Tota langitsee meä, kiaat saa jokki kauimman maarin. Niin auki hoitsee meä, kun nälätti hoteelu tikkakki siihen, niin kyllä nuunnia kahti. Ja okautin, mä haklungitsee meä, mä voin itse osaamaan nuuhun luovunnamata. Siinä meä on pijuit osaamaan. Aakki on majutsee meä, niin okajutaunen koomata. Mä nyt takakaupit, tämäkin. Annik sun mehtoa laakua, onnatukin laakua, aki hattu millukua. Aki hattu ilä junnaan, ningä ilä junnaan. Ja ingmi, niin nyt takka minun.

latiavaku tunga suromiti kullemu utidumiti duta udumi sheet peri 16 2026 dango yo tusappirinartuvu tappaani kangertuaapimmi inungi nunak nunarinnimiuta uyu itappaani kuveasussimummata pootiniarpu summommunga silalevelortilluta kuattao nunavuupmi angiuqqauti uyui pilereariaruigunnartuni tamaani pekutertuani nunavuupmi kiinoojaqarti uyunu qimeqqutittimmata tamanna tusareerpigikkannernaaqqavu kuattao taunani oqosuataartarataakkua angiuqqauti uyui nila trantomimmata trantomiloommata tappani nunapu pekutertuani kanatami pilereariaruguma yui taanna mappuummata suvulertivu ammalu taanna tungavikku angiuqqaanga tatungilinga

0: Kangatuapi mi o te uru utapkite aksi mamma ta tāsuminga piare tōne aningani no tāngoi o ajigi ingi tūno atoktau katonga atu illoko te uru tabbani nunaringini kikertani inu I katutukatigi ingi tāsuminga sakitivu nautasukti illoko tingani tamannaru ikayosunga atu ni tappikani Avatidirina mo, kaoi sanna mo, ammadu taakua imakutingini kaoi sakattanga amata. CBC kunninga aktu Caitlin Jonas, ukakati kaonnaksi yumma. Kikettani inui katutsakatiki ingata, angi jokkaanga ulaayu akisuk ammadu sarumi kaonna. Aure tukimaatiti yuyu tabbani minguaksak binni ammadu pimmariyuni. Nunani, tukisigia kannanne aata taasuminga nautasukti idloktigi jangani. Kaupa matuilaadaktuni taanna naarekeinnera ollavu okallakatigi innuilaktanga.
1: Salumillika nga kanoipa nautasukti matuilaadaktuni naarekeinnera ollavu okallakatigi innuilaktanga.

0: yang nang meyaga sebollek pangmet nunarjua pevalleyuit inuktitut okarmak tautillugi ai tanna tam yakakak tunga sutilarlabun
1: Sidan tuang ipuat day kana tuang iukang karni katimakati yovo tekani tariwa kerni EU munawakto yumi okakati kaun na sidok tunidu takwa European katima biljuangani France mi EU angi yukanga okako tanago kanata idari utinierama idagi yod laringi luni kisieni pekatiaru titu isumagi yoda po kanata takuninga European katima biljuangani tanaru Angi Kariavu Karni Adabinga Tunga Sutitivo Van der Leyen Idariuti Giedakoyinga Tap Takuninga Sivuni Sariatini Karni Patta Doctoroko Tekani Marigaliotini Katima Biljuangani Takwato Quebec me Angi Kotiui Katikananerivuno Taravisaku Okakatigi Luti Dollarama Takwa Kadunani Akikitu Vatui New Biui Kubaratitivu New Vessel Hattakini, Kanotigi, Kino, Edo Natur Mangata, Amaro 67 Mujui, Inogunian Napui, Guru Nyat Biumi, Tekani, Sudan, Idluio Yuto, Idlupoya, Shuratidon Revo, Tekani Gazami, Inogunatu Hatuni to 19 Guyuni, Takoto, Russia, Mi, Kamata Shuranguji, Kakta Yudi, Tekani, Ukraine, Mi, Usikato, Timi, Kartito, Han Revo, Inogunatu Hatuni. Tadlimani, Tarnato, Kosovo, Miangi Yukang Rosimeo, 25 ni Agagoni, Tiguyo Manerevo, Onatanniku, Pirayan Nivinino, Kangata Siora Mildo, Torven Natumi, Mitukaron Nerevo, Tekani, Akoto Juango Yumi, Edmeten, Kanan Nangani, Pingasonito, Inu Natuhan Nerevo, Takua, NBC Nguyi, Amaru, Telemundo, Pivaldi Yudari, Kurimigurini, Apokato Tidotidugi, Tekani, Los Angeles mi takwato conservative munerato yi akirato yi gavamakuni katinerevo tekani British Columbia mi otirotin nagi sudi maligalio pirjuamo tana illo juango yu shugatiro tillugo gaza mi 19 yi inogunnian napui ammaru asikkanningi kanuittu ningi taavani tabi wakiani tana illo juango yu shugakami ilagi ingu yi namunga bisakaon napui tabbani gaso Nunari poyangani, inogunnirtuqartuni illu 19 uyunni. Tamakkuagu atangiparu, alnoti uroppui, ammaru suusi, tanna illu juanguroptu, suvattu gedonnamma, taakkua esri yukku hamas kuuna taksimatillugi, ammaru narunersi viusimaroptuni tanna urugianamningani, kikkutuinnannu. Amisu yui, asiukkavuissudi, ubbaru ayuliukkajui, atani taasumaa suvatti yuiniu. Saudi Arabia mitto taakkua sidanganni sapunniakti yui, kangatisiugaraamme kaaktiugaraalimmi kaaktitilonnerivu tikiutilohtinnagi mekamu. Taakkua onatattissangi Saudi Arabia narunerivu tamannago nunaripoyanga avalu yosimamma. Madu Houthis ku okasima vui khatittina surong tuugiruagu teikani makami kisieni tamanna pasiyo tillugi naammagi yongittuusimavu Saudi Arabia okappu takwa pigiaktoroninga mekka kaangi igiakangittumi kaangi nereivui takkuninga Houthis munuaktoyuni kisieni takwa teimiruurongi Tuminiona vaktui. Tarjo akiani katimma biljuangani takua marigario biljuangani Ursula von der Leyen ukappu taannagu kanata kanilligeet lakujivu tabbani European katimma biljuangani Strasbourg, France, European Commission angi yukkaariyanga Ursula von der Leyen ukauskarokku kanata ilaliuti jougeet lakujilluni tabbani marigario biljuangani miammaru naruneegidokku takua marigario Tiukatigiyangi ukadlapigitillunigi kanatami angi yukkaangu yu Mark Carney kuveagiyo yu gedla urokku teikani marigari uktiu yuni tagiyo akiani taakkuaru amiarigakku angi yukkaangata akirishaleogu nigi vattangi ammaru ukadlootigi vattanga kanata 51 avittuksima yuni ilagi yore kulluniyo amiarikami taamanna kanillivaalliktittivu tovunga yirritmu taakkununga aaluwaamu marigari uktiu yunu Van der Leyen ukarivu kanata ammaru taakkua EU munirattuuju pidirivaldiani ammaru aakkisyuidu

ti tarsiaqatiginnikku angilligartittigumallu sivunissariattinni ammalu tamanna tarsiaqatiginni tuinnautaangila kisianilu maligalerpertuani angiqatiginnikku taakkuatappa silertuarmi pivalliayyun.

sigjak pasing mitut kiglingani imaunik itiluni imakkuvuk imakkuttiyuk puiyimik kukeriaktuk imak kukekasiutiluniuk imakkuttivuk imakkuktuyuk ilurekut uksukkuvigluniit imanga kummut igluvasikpat imakkuktuvuk immaka immarekai ajjinga imakaut igluup imakakvia aullaksimayun iglu imikkuvik imakautauvuk imakauktuk sinaangani ilaakkuuqtanik imauneqauqtuq imakauqpuq imakauqtut ilurequtiit uqsuqautiilluunniit unuqtut imakaqpata imakauqput imakattaqtuq nugluktaqtuq nakataqtuqluunniit saaraksaqtuq piqutaiyaqutiit imakattaqput imakaarjuktuq ilurequt uqsukkuvigluunniit imiangmit timi qayuqmik uqsungmigluunniit amiakkuqaarjukpat imakaarjukpuq imakareqtuq kisutuinnaq imakaraunngittuq imiangmik ilulleqsimareqtuq imakareqpuq imakangittuq ilurequt uqsukkuvigluunniit imiangmik ilureqangittuq imakliyuq imakaqtuq imiangmik uqsungmigluunniit imanga nungureqpat imakklivuq ini inuup iksivaarvigiluarpaktanga sanilireegluni kisutuinnarmik pequtiulluunniit tungavigiyanga tungavigivak tangaruunniit inigivaa erniq qitungariyaujuq angut erniuvuq inniq uyarak quqsuuyartuq qaiqqaqinngilluni uyaqarmut agiavinermulluunniit aktukaallaktittarlugu tittalaittarlugu aumaagiqtasuuq inniuvuq inniut qisigayak kaajjisimayuq akllunaakurureaqisimayuq akllunaakurugluunniit qallunaarjinga qimuksimut sinaanut putuusimayumut putungitigut kautittarlugu innervingmut panersertumut aaqqittiaqsimajjutausuuq innitauvuq tappataakkua uqausi tukingit uqarimaasaartakka asianiqaukpat uqarimaartuqaraaqivuq

0: Nej. Man tæmmer og jungler så det går ikke at gøre sig med i en Europa. Aldrig du tjener et grupp ud. Penge i naturrikker. Parlek sig med der og tæna. Du bør sig med i kor og tog. Penge i naturrikken er jeg kor og tågne. Og mere kommer tækker. Tækkerne er jeg kor og tågne. Dammang kommer. Ej, jeg tager op om jeg går her i lomma. Aksjør og at det er mange lokale jeg har sunget. Det er mange indre gamle. Kukaktor om jeg aksjør.
1: Wow.
0: Min mand er og glæder. Ej.
1: Tak for...
0: Ja.
1: Nu prøver at tage på nogle kattangmata. Momertitte kattakpa hamaya kokovea sota kaksuti uvarni takokkojina sokluti.
0: Teikkoa purahti tikittakangami pinguahvimmo siuru guupkakatta mitte motorimme. Teikkoa tungiaktitti suu enyi tekkosi tokkanginni sorlo ajajat ingetti. Pingua roversu ki inuktitu. Teeman na kungiakti talukottaktu pingua vinni. Kungiaku maningi. Kungiakti tautiaktu alukottaktu ibangi. Tadjausari teakottaktu kungiaksu ti areneigusti teaksu ti. Taanaru kukuru taana saneani. Igeju kainnau jaksu ni kiiliau. Inyitava imanitun pikasu imeliuk torduki. Tavani. Mitti motorin miumi. Idangi marikpaksuki. Ikungoja ja vaduti uponi pinguahvin mutappani. Kanyakoega kakvin midu. Kunyakti tautia suu. Tämä on vahangani. Hassioksuaru tikittu karoksimalluni. Purahti unuktun magari. Ja umerdua kassikeltari. Tikikatan mata. Niivyhtikki umerdua on akuniaru tikinnus. Kuiiyo. Tikittu reidauksimang mati. Kuopakku umerdua on. Inne kuidlu. Kritikkuun vahangat. Katsikattaktu teikäni lukari maailma kahvimmi. Nekati tau vaksuti pingua kurujakti tau vaksuti. Katsittaa kattammi tuumua raana. Fuomua kasuminen nakai. Ki pingua jakti tau kattaktu niittau inna kurui. Tamani mitti matarimme. Suri. Aldakatak. Elinnervin utsiksemalla mataru. Utsittiaktu ennen matamaan. Elinnervin utsiktu ennen mutua raana. Laumanin alta kattelut lutsi. Nukkana ja rörsuun kurmin matak. Niklattu uurassun iltamaan emitti matarin. Niklappasjärjassun. Sitten nuvan nahsivat järjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärj Nik dagoi rito tamane. Ikki horo kattaro miyo. Imak suga tukuri kuga tukuri unnukkana. Nidangu kattaro miyo.

0: mi piatto rurrni. Amma, vengono a vatta, e li vila usci maldoni, e vengono a tcuro a vatta, nel vignaro mi giaro. Cacci ci tavo io caro a vaddoni, ma questo, cacci ci tavo io passi maldoni tamani, ma cucco i nuni, alene in uvio, l'uni, e paxani te, cacci ci tavo io caro a vaddoni. Tamani mitte matrimi. Sure, tuttu reka tuttu inu gara maana. Izangi tuttu se apaksuti, izangi aakao kuoktu. Tei manne leo meyo. Aane evikta aksuaru. Pidri katta meyo aane asutiku. Mitte matri inu viesi doamo. Unanga aane arapakni innanga imedio. Tuaru rani gatta. Mitte matri inu. Ilani nekkasuitti teengura paksuti. Ilani tukjuumi paksuti annea suutikku. Tuadha naktakta kakuyumi naoja paksumi. Teema neleumi jutamaani mitti matarimi. Ilinnea ja kattaktudu teikkua. Mitin nuksami ilinnea vimi utlaakku. Nere kattaknaa kainnudu. Nere jaksakangittunu. Eemi, ei saattimu. Kekkoon, nere jäksäkin ilorningi, nere tätä kattom nähtytti. Amma toijumi, toiju saattimu, teeman takuroppunga, kakasaujakku, teemeisinga jumi, ilin nähvimi. Ilan nakkan ilauvatta, maan ja teema, perusseikata toinnimmatat kuopakku. Suttukutangani isänga katattia katami kattasi. Kannattautiksen perusseikatuk. Jumata maanna kuopakku suttukutangani. Akilaksina sun miittoo kannattautiksen mu. Teeman neidinge jo mitti matari. Maanna omialtua toisimatuta kisumanga naruttuu. Niin siuaru romi jo tein sivuudelmi. Omea jatikittu. Igluksaarungi, kissuarungi. Igluraikullu. Pitahtu teakkuuami. Kiikot tauri puhsee tauvan sidataani. Takurohtui. Onoktukat laurungi. Niin siveenu kuunnelma. Iglorajikkuvun. Manna kysymykkiä puhuu yksoijunga.
1: Avvureikatak pisi?
0: Suri avvukatak tuore manna. Akadi yksoivu makut tuore uroksuta. Suri avvureikatak tu idani umeekku. Avvureikatak uudluinna. Ikarugas. Kataroksima juuaroa idangi ikarukpaksuti. Panikareasi ikarukunna raunimma. Ikkastaumu. Matkittautikku ikarungittiaktainio kataroppu. Amma kitarukua kattakalluki. Maktaami eiksikatakui idaukpaksuti nikkua. Eiksikui kattaktainio muuta. Anguja kaangami. Mattaamit ikarungittu. Eikä kui juennu kattaktu. Nungu tauttia kautiki vaksuti. Aavdaksema jo kauhara astu saavuksuri. Ijain nanginni. Taakua neuva taaru roktu tappuun ojo vallia kajakituti. Vangida unumata niuja roktu. Suri maana mutta kittuni tappaunga ojo namukia tappaunga. Aataa vallea ajaa katattu. Usikkal sammakeeru umeaksua. Niuja loktaarungi suri pedagiaaru tuti. Taanna umeaksua aattikataraumatamaunga. Nuna kuutoksua haarungi.

Nukili rejunut, muscle pains, saun ni rejunullu, ittinga minguaru tigilu. No vattunullu, aungiru luaksi majunullu, nakasuli rejunut, hanim mausili maakasannullu. Tänna hisittuutauja, amisuuni pa galanne annia siutau utihahtatu. Maluakpi hutit, Huliungi raktu annia siutaukunna ningit, taktuli rejunut, nangujunut, asingin nulu, hanin mausiknut. Timiup, unataru tinginni, ikka juutiukunnatu. Aup, hanin isiaru tinginni. Pullitunut, timikkut, akhi, ila akhi arukmit, hanin isiaktisikunnatu. Anaruti nut, anarutin nutumik, ikayusuk taga anak hayengyo magiku titalik. Ding uli kami imiktausu akkanitait uhawyait piyaw gumaniksait. Nutaw yung ituit. Nutay yung ituit. Nutay yung ituit. Latua kata. Not fresh. Not fresh. Tana layaw hata to nutay yung ituit. Mamaito kutit. Huli yung ikatuyan. Anya siutaw kun naningit. Mamaito kutiup, aunarunne kutit, ipiniaktunut, nukkisautiusut, uvinrilutunut, unaktunut, igieliriyunut, ringakkulo aunaktut, illuijunut, imiktau lutilluunit, nirijau lutilluunit. Takkoa tiiliaritsuri immahatian 15 minutes. Titit suru tanna tinga imit taustsuni. Tei meili nga vallohtatui. Nullangat siarutik. Paukunga hutit. Sita maujuktut. Aania siutaukunna nini takkoa. Paukunga hutiu. Kammarittunu. Natsiu uksungani ilahaktiluku. Nirijouhu jousu. Milugea. Halloa riikkuutiu simaju. Ikuolat sugit. Uumati muulinga jum limaanut piuju tanna. Pokunga huti imikluku. Ijiu aulani limaanganut. Tiktitiluku akirunga uvvarutikiluku silataaku ijiu. Pitatsahaluaktunut. Pitatsahalua teiligikkutitali tanna imikluku. Nirityynna lukilluuni takkoa pokngai. Itittatunut, nuvattunut, huiktutunut, naangujunullu. Akirunga tiktitilugu ilunnatik, atatilugit, piguktungit, uhaujangi amaanga iluittuutillugu imiklugu. Avaalahia takkoa avaalahia alliari jousuun. Amirangi tiiliari jaukunnatu ima outer layer. Teimettuun nipi jeitsuta tiiliulokmi joku tiituktaukunnami jo. Kakillanahutit. Kakillahuti ongitu kakillanahutit. Tiituktaukunnami jo. Paunnak. Takkoa. Paunnei makkooni annia siutaukunna ningi naaliri junut, nullatitsikunnatu tiiliaritsugi airangit atakunnei tillugi. Ikkavinni aheerokmit inaloanillu ilunnanga tiiliariluku imiktaukunnatu isyllirutitinnik ikullatitsikunnatu paunna. Huajautit. Pingasui takko annia siutaukunna ningit. Nakasulirijunut, nakkualirijunut, pikliliktunut. Tiktisima sea hattalugu, amisuvillugu, imanga asitsi hattalugu. Hasilinnarunneil digasuaklugu, pikuktunga. Hungulit, takkoa pingasujuktui, annia siutaukunna.

0: tokunnaninge hunguliup imaigoksimayutimik nigiyautuinnasuut dehydrated sangilisimayut takamavaqjuatut sanniyut naukkutuinna anakkayemayunut anakku aunaqtunut igaluguilunnangai amaangillu including the roots nirigumeqsimayunut nirituinnalugu maane ripika kayusisimmiyu nakume hatorumatsunga ilitsina tupalo hattamatta takko amisui atwa sehattasutallu tiliu sutallu anya sirutini tiliu hattaratta suuse heitilloro atwa hattatavunno atayullagealne emailing hattasimavoro ananara emailu hattasimayulaninge uti tulagealu hattalo mata atwa simayavunno sukkuitullario hattalo mata takko anya siuta kunnatya misualum matanu nattini uttu hattalanga vorut nako me
1: ai ripika to masevunga kang sumeo uko hase yakka tikluit anya si uto kunnaningi suputi inu lekhami khalasinganu mattu dileria vattu vinit tingauyeit nukkinaktut niriyautuinnalutik tiileeriyaugunnameyut 15 minutes ni tiqtitilugit nukkinaktuit tikinnguat niriyaugunnatut piruqsiani tuqsaq nixigiyautuinnarunnatut umiliit niaqunnguyunut ammalu nullanganaqtut atsuguuyingayumut imanga imiqsugu tiqtitilaukallugu amaanga niriyaugunnamiyu uqpiit niaqunnguyunut nukkiqiyunut naggualuttunut xitiliqiyunut uunaqiyunullu ikullatitsigunnatuq pullitunik naggualunnimut maqninullu silappianga igalugu minguaqutigilugu niriyaugunnamitsutillu unahaujumagutiuvannimiyu uqpiipiquqtungit tittaugalituaqpata tuttugu amingit piuniqpauliqtut tamanna Susi Morgan uhaloqmiyanga ahayeit aggaluttunut uviniqlutunut teimailingatillugu uviniqmuutaugunnatuq panik tiluguli killinut atuqtaugunnasuni hukkisimayunut taga siuqaqmu matusimmilugu mamiliumisimalituaqpa tamanna Susi Morgan uhaloqmiyanga taqqua taga nakumik
2: hai nakumik ripika
3: imaliimaqlauvung tamani kuuttuamiunguliqun kangsoortuamiyutun taqqunung ilauhattamiqama inuit хаужиммаятуҳангатигут аанниасиутиу ваттувининник илоҳаттамиқами сменааннаку миҳунга пицца талиллариалуманунапу иққаититтауриаллаарами хаутитауриами таматсумуна сивуллита атуутиҳаттасимаянгиннисуноммагаамаунга тикиутири миқаттигит тактаақва нунами писимаюит ухаалангаякка пируттуит аанниасиутаоқуннанинга атаусими kimminei taakkua sukutsinga piruttutanga haniqlutumut piara haniqlulittuaqami haniqluligunnamat sunattuinnanut piluartumi tariuliqtuluahattatuaqami niriyamitigut uvvaluunniit imminituinna haniqluliqluni qaaqtisugu imanga haniganut qasilinaqaluaqsuni atuutihatsiatu kimminiit aanniasiutau runnaniqpaujut iluunnainut haniqluliqtunut upiqngasami nualugit nuteiyungitut taanna aqqaaniteit piuniqpaujut qasilinnasuti qaningata iluanut maqitillugit qaniqlutumi mamiseiqutit mamiseitsiaqunnatu ikkialiqi

0: Yumut tirtitiluit kimmineit teemaatynna imiklugu tariummi uakutsilugu ikkutturuutirilugu taanna ikkerssirunnami yukkialeri yumut niirumaitsimajut mut imanga kimmineit piujummiju imirtautillugu ilangit akuni niirumaitsima suungummata nikittuinnaattu lakinnginninni imittau ralirunnattu niirumait niirumali tisivalliarunnattu taanna ilangi aanniahassuti niirumaisimassuungummattu taanna niirumat tisilirunnamiju kimminei taakkua pingas uhaajakka isumenna nakkumiru hatorummisunga suusimakanmi ulaajumillu aanimillu ikäyksi hattamatta uvatte nilneetsisti nunavu pitsalialumma teemeille hatoutin ravun nakkumi tänne on
1: suu imeli
2: maanikana sovungan ukuninga uhaalanga vunga ilaliulanga meijakka imeli uhaakeintangit kiutangernainikkua isumeina ikajuksisimammata ulluimemo piujummisutit taakkua kiutangerneika joktuit kimmineika joktuit sunagaleit nunamiittuit teina suusimuakin lalomimaan nunamiittuigu nunampisimajuit atuinneit teitsumane atortauvaloorsutit ullumimmut atortourunnanginnamata lanerilortanga tigutsialoormirakku nakorsahungali aaqqigiarutiniit eittutuujuviniugatta ammalu taakkua uvattinutuinna ikajulangangimata inuuhativunnu ipparunnammitsuti taavungalima atortausiluti nakorsahunga kativikkuni iluuguunna titaummigamaan taakkua kimminiit illuijumut ikajortausuut haaqtisugi iinganut naaleriyuq naaleriyut miriatirituinnatut nerigumeersimajulluuniit hanimmamut halammati lugulluuniit halamatinnagulluuniit piyuugunnatut tahamajunut imirtuuluni immasimajunut minguarutigiyuuluni immasimaninganut taanna pigiasimaju elsi
3: elsi hasulluaruvunga iñutuamiu nakkumi haahataulunga ilaurunnatitaugamataakkuninga ilsaiga hattatavullu ilsahatiappikkalu nakkumi kimminarni karusiluta nihinnik sihallisiartisigunnattuq nahiyanik imirtautuinnaluni indigestion pullasimagiikkutik imirtautuinnaluni bloating it's good for bloating tamakko kimminei huaqtitau simagunnasiasuut puuqsimatsialugit siarugiangulerpat atoriahalerpata atuinnaugalarmata ukiugulertilugu piluartumi atuinnausuurungimata uppingassau uppingassanittauppata naluneersimatsialugit tagataga naammasigiavittuappi nunivallugi kimminei uhausiqnillu tusariurtatinni iltsihattamigatta intitortuni tukinginnillu iltsiqarangitattini aaliana hattattu nakumi
1: nakumi esi
4: liinaisikiangvunga ukua uhaalangayakka aqpilireit aqpiqaq aqpiujaq aqpiuraapiit aannaisiutuagunnaniŋit piqutaŋataanna aannaisiutuagunnatuq hanimmasiqnik timiup unatarutiŋinnik nukkirillautiit ila nukkiriallautiit timiup unatarutiŋinni aammilu suungusi sautiutsuti ummatiqlurikkutiit piruinnaanillu pirurajattuni sapummigunnatu unna timiup unatarutiŋinnila jo immune system uqpiit piruqtuŋit aannaisiutuagunnaniŋit silappianga amiraangatta nuvattunut silappianga amaangatta tamatsugu tirtitilugilluuni

tana tuktu pitareyat atourne alerani netralartipait singalerani asigu sikkaraya mamakunni tema ikpaksa na sibakse okagaya daortorinna unikkaartabinia pukiersittajummingmata pukingataanna qakkuqsuatsiamiarpa piqpakkattigu qulittaliulerutta sunaliulerutta tarsaksariumaarman pukiersine imannali pukiersittalaorannu uigalu taanna pukittua qakkutsiamiarpuq qengnernerariaqatsialukaoripluni taanna pukir qengnernerua ataarviulugu ilanga mikililuarniangma qitummaksariaqaleqpagu ilakuujumaangma qengnerninga ataarviulugu sakianami tugiarlugu taununga imeqqutaagu silaqquinnariarlugu pukiuniluktaanga amigartuksautaungigiarlugu pilattoreaalittakanunga imeqqutaagu itianutikillugu iqqurutiminnu taakkuangummata tianna amma taanna unatta udjeri inuttoqaqaruimajai arnai qaruimaniartu uvangatu innautigiyu amiq annuraaksanni pitsiajussat joajulaarmata ila aattornerni qaruimarluarmata innai taimaugaluart puhuli ilangi taanna tuktu pilakkuni pikkuattau siutingata akunganni taanna paunasakkanniarsuk isingitta nalaanukkanniarsuk pilagiareaqarniartait qulittaliareyait nasaujarnaaqajugmata taakkua qulittain taiknaanga amigaruolajut naangungmat tamaunamia nakasimagaanga paunga soorlu qallinninguangu yaappaammariglugu iarnailingalugu pilagiaqarto taanna amir amma isarutaqanngitsiareerlugu pilattornarmi aattornarmi qaruimajullusuarmi aattoqatiqaruit ilinniaqti taunajartuti qanu pilagiaqarmangaan naukku pilagiaqarmangaan siiglugu siimiarlugu pukerniangikkutni pukerniarutni uimajajarluti naukku pilagmangaarni amma taakkua niungittau atorniarmata sakka ugaluarpata kamiliaksauniartut imanna kamillataa tuktuqqutiksauniarmata taamna saggalaanngutillugi qinnertillugi suli piuluartarmayuugaluit siigu singittau piqqusiqarmata taamna qakkurni naami tarsa qajugma sivulleer sivulli tarsanaana amigarniangitmatau ungasinaareatnaarlugu siigiaqartu amma qaujisimililauaqat tautuksungalu qimiqruarsungalu nangmini pileqittalirama ukua pukitnaanguyaartu sivulliinginniittut sunauppaukua isuqarmiyut paani nabguangata qanigiyaani takpaani isat una unema una nabguanga ugaluartaanna kingullerpaa qulaani nalunangitsiaqajartu tusaanikkavit qimiqruaruvit naneangani kikliqarmanaat suunaksausiarluti ukua aaqittausimajuujatsialuavimiarmata amiin taakkua aatturusiqaanna oqausiriigakku pukiersivutit niungi pilakkiarpatit uvaluunni ukiukku nakatsigaangata utsirtuqsuugittarpata annuraaksat saggalaat qaltiksat toqgonersaaruit ukua tuktui amingit tangettu sivalliajugmata ukiaksaliraangan tangettuyu tukisijagma inutuqarni amma upingaksaliraanga iipuluupa March, April, over Atuliranat, Tangil Pulia Soxuti. Tangatu, you took it a kissing a Egypt, Egypt, Kila, Pilato, Ama, Dago, April only, March lonely, kissing.

ammalu nipalukkinariaqarluni inguvo 60% gohinnariaqamat ungatau ma 50 mit taimat nipaluluqinniaqannerluniluunniit qannernia unnukanneq amma anoringa pingangnerluni 20 muttikittarneenik linarninga minus 2 nigbigeqannernearluni 8 mut aqagu qanneqtaujarluni ublorumitarnauppat allaqajartuq unnarneqarnia 2 oqsortuuni unnuk nuvujaneartuq amma nipalluluqihinnareali uvaluunni qanneqtarluunniguuq unnuk ammattau anoringa oangneriluni northwest 30 mit 50 mut niglinarninga 1 nigligeqannerluni 7 mut aqagu qannequnneqajartu ublaakkut unnarneqarnia 4 iqaluktuutseani unnuk nuvujaneartuq qanneqtarluuni wa nipeerotinulukkama mameana taima qaluktuutseani unnuk nuvujaneartuq ilaaqanneqtarluuni allarneartuq 12 moaqpat unnuk anoringa uangneriktuq northwest 30 mit 50 mut unnarninga attau heq plus 1 aqagu heqinnernaartu qorluqtu hillanga nuingimmat oqau heqingippara mameana ugaluaq taima taakku hila oqau heqihaaqpakka maanna nipimmik tuhaalaunaarmigapta taamnali kinagooruna rani melsa taikku aginnartunik iggaataakkanneriaqaleqqoortunga rani melsap tuhaalauqaarluutigu ilagilaortapun tuhaqqaugiarnaarmigmat

0: Rani Melsap imngatilugu tuhaha qabut manali ilagilaw qabut tuha qawgarnelu miju
1: no nai nang mai man song okaya ya ya
0: tamna kayuhinak to kangerlinermi utawlaw qimajo jan tautungi tuhalaw milabu
2: tamani ku nasatya ku tamani ikkatoru ubduksya khattakatta tarjimani qoktu ubduksima gapanat natchermi natchak yaangi yumma gero aramnu akbenjaksugi akbeniriga aktuaro gatta natchata nakbeniriga yavruni pillu aktu yarnaksimammi timmi qavrik sakta apaldiru aktu yarnaksimammi Eina ukiakku ikkattumi ukju khakparaunna mataipsumani taimanna ingilak tuksaavi vokan ukiak takukkan nila oksimangin takudan ukiak patikku takuvani sokaima kitingu ja anguna ahtoajungi takavisi nilluavingani ikunneksuta takpaungaakiksuta tamaane kangmaktaaklarokeulkuta teavani ukiuksiva oksimani Namunga yaksak naruna naruna khangikkaru aksone nani tuttu khammanga tuttu khaktumunga sarna alela umeng so kha kemme kha kha suya kha tamun nayu tabu tuttu khangillune ukiyak tawunga kiwamunga karu jabu tuttu le aso ro ya para aksone tama khuya suk bingo kha Kajale karoa kildugu. Tamanna natung naktua ngune aktaavi. Pimitkia gruppu. Tuktu kajale laa aruksimung mat. Kuvia natsa aruksimadivu. Tau. Uripkaak sattia vauvari. Ilangi dekkaa maani naa yuktaaru vikattavaki. Taima. Takvani ukiuksi. Ukiuksua aktaila. Kuviasimna vähemmät suokaimmat, kuviasimna vähemmät. Kimuksimia karoaksuta, tai kunga innokarniaktumut. Niin vaikka kaptunaa kaptunungaa varavatti, isä kusevilla avatti kutaman. Isuikkaa teaksuta samatta, tai kunga kaptunaa nungaa valtiakea rupiuta. Tamanna, akuvia kattaa puktuni oloa, itikkareja karoaksuti tuktua raumata. Kanu kesikko kasuri alla ollut sangmigama. Nyt kanu usi joka muuti takimmiaksi yli jälle rauksima karaamme ja kappiana rauksima kipli. Kanu kutekku tauvaneksi yllua mata. Teikkunen nukkappi tauvaneksi tiaksut. Ammatek akvia kanikkaru arammat. Teikkua kuksugi. Aniksari takvani usuganan naamuna rahtoa yumi. Taikani ilaumata. Taikani tiituluki tuinara varaksuta. Igluli javeksa. Igluli javeksa sapirnara varaknengin matlupokia. Takvani igluli alla. Iglu taaga alla kibluma takvani tangmaari kibluta. Pekati kajus koksutin kuakvian. Kaikani sotaa kuviani kuvia sivuiksi ja sotaa uveraa. Hän ei juuri ole samana ottaa. Täytyy minun sukkaisen juoksoni kaviilua paljon minna, mutta tämä on Timmu Saksun. Tämä täytyy minun kuvengaksi saada, mutta Ukenga selvä vielä, mutta kun iglu jaoro korava tosu varana ei taikunga sulta, uva ku taikunga sulta. Kalut jatku, Paulus ikkunikko kanan isäringmi syyrokkoa.